0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Čas ne teče le zato, da mine. Čas teče, ker nas opozarja, da smo mi minljivi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

clean in dani take kime Boris Mila rada preno beni nisam svega povedu spežu sam čim sam čutu mal znake da bi srce lahko dol sam tev sam pustu vidat moje napake